PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Balik sa itong mga balita, mga kasama. Nagpabiling positibo ang Cebu Provincial Tourism Office, kun CPTO. Nga makabawi pa ang sektor sa turismo sa dili pa matapos ang tuig, kinihuman nga nabantayan nga ni kunugod og kapin sa 100,000 o 100,000 ang ginaghanon sa mga turistang nibisita sa probinsya sa Sugbo sa unang unom kabuwan karong tuiga, kinikun itandi sa samang panahon na sa miaging tuig. Base sa Tourism Monitoring Report, hangtod sa Hulyo 28 ning tuiga, nakatala ang lalawigan og moabot sa 800,000 ka mga tourist arrivals gikan sa Enero hangtod sa Hunyo. Diin ni kunod kini og moabot sa 10.71%, itandi sa moabot sa 900,000 ka mga bisita sa samang panahon sa miaging tuig. Matod sa CPTO nga ang labing dakong hinungdan sa pagkunod mao ang ubos nga domestic tourist arrivals. Apan nakita sab sa ilang datos nga hinay-hinay nang ni Uswag ang ihap sa mga langyaong turista nga nisuroy sab sa lalawigan. Si Provincial Tourism Officer Rowena Montesilio nagkanayon nga dili pa sila mabalaka sa mga sitwasyon tungod kay kasagara musaka ang domestic tourism panahon sa peak season ug dili pa sab kumpleto ang mga report nga ilang nadawat gikan sa ubang mga lungsod. Nagpabilin ang South Korea nga nagunang foreign source market sa Sugbo, gisundan sa Japan, Estados Unidos, China ug Taiwan. Positibo sab ang pagsaka sa ubang merkado sama sa Germany, Australia, France, Canada, United Kingdom, Russia, Italy, Malaysia, Spain, India, Netherlands, Switzerland ug Singapore. Usa sa labing dako nga natala nga pagsaka sa foreign market ang China nga dunay moabot sa 156% nga pagtubo samtang ni saka sab ang ihap sa mga bisita gikan sa United Kingdom, Canada ug uban pang nasod sa Europe. Si Montesilio nagkanayon nga base sa ilang pakigpulong sa tourism stakeholders, nagkadako ang interes sa mga turista sa mga lungsod sa lalawigan. Din ilang masinati ang mga baybayon, lokal nga mga pagkaon, kultura, pista o mga nagkadaiyang kalihukan.

0: Gibati sa akong asawa nga dili gid siya mablos. Kay lagi migamit siya og pills. Bisang gani kuno og dili mi magsex, mutumar magid siya og pills. Wa siya palta sa pagtumar niini. Mao nga nakasiguro siya nga dili gid siya mablos. Mao to nga aron sa pagsiguro, amo na lang siya gida sa doktor. Ug unya,
1: wa may batang imong tiyan.
0: Unsa, Dok?
2: Ingon pabitaw ko. Wa ko'y feeling nga mabtos ko.
0: Yeah, Dok, ngano'ng midako man ang iyantiyan?
1: Magpa-ultrasound ta, aron ato maklaro.
0: Okay. Sige, Dok.

Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni nga akong kaagi. Ako si Ella. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinukuluhan, Today My Life Begins.

0: Dai, nakahuna-una ako ba? Unsa ka kung muundang na lang ka sa imong trabaho?
1: Ha?
0: Mas maayo na ang hands-on ka sa mga bata, dai. Usa pa, obligasyon ako nga buhion ta mo. Maong muhangyo ko, kwan, resign na lang sa imong trabaho.
1: Sige dong. Kung may tanaw ni mo nga makaayo, ma-resign ko.
0: Salamat, ay.

kalaing kita sa kong gipati. Dili ko mahimutang samtang makuna-una nga sila rang duha karon ang nakauban si Misael o Miss Glenna. Sorry, kit kaayo, Lord. Nahugaw kayong ako muna-una. Huwag dili malikayan nga mag-overthink ko sa sitwasyon nila karon. Oh, Misael. Gimingaw na ko nimo.

0: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ikabat na nga to sa 94.7 bilyon pesos ang net income sa GSIS o sa unang unom kabuwan sa tuig. Ang maong kalambuan ni Saka Kiniogbalik by 0.78% gikan sa natala sa milabayng tuig nga kita sa mga ahensya. Samtang nibutyagan GSIS nga naka-release kini ug dul-an sa 18.3 bilyon pesos ubos sa balik ginhawa program nga nag-refund og hangtod sa unom kabuwan nga loan amortization alang sa mga miyembro niini. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi ibiktimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 365 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy, sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc, o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: tawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin ni Kuya Bulan.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni abtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Migo.
3: Unsa man ang hatag na ako, Migo?
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Nagkasuunog na gamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, anta!

ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga magkatagugting o gugdungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon, nagipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa gan nga Lando. Nakakutaw gyud og maayo sa kong utok ang among sitwasyon karon. Kung sa sinudadan, sayon ra kaayo na akong makadesisyon nga mas piliun ako ang akong pangandoy kay ni Eve. Pero karon nga nihatag na og second chance ang among relasyon. Karon nga nakabalik na si kadako. Naglibog ko kung kinsay piliun ako. Si Eve ba nga akong gimahal? O mupadayon ko paglaga para matuman ang akong pangandoy?

Dili ra man kayo kapoy ang trabaho. Isip lifeguard, Priscilla. Pero kinahanglan nga abdicute ka in kaso kung dunay mga emergency. Dili gud ka pwedeng mablangko.

0: Mao ba? Mao na inahitabo, mao nga nauli ka og sayo?
1: Oo pa.
0: Dong! Inoog ko, Dong! Nung sa mga, ha? Nung sa ka?
1: Ambot pa. Sige, mugso ka. Nalipong ko.
0: Lando! Lando!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ako si Sipin, ginaingon, dili ko dahi maayo sa usa ka babae nga sobra kapilian og lalaki, kay mapunta ka sa lalaki nga way ayo. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalintan.

0: O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa pagkatud sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan, sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kagubuton. Among pangayoon amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabi-una aron sa amo niyang pagmata. Pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission o kadunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radyo. Ang among buhatan aniya nahimutang sa ground floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariot Street, corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Subo. Samtang ang among transmitter nahimutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kahimanan nining istasyon DYHP, himintinar ning musulod nga mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menia, o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos na usap sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan o iniusap na mabati ugma sa sayong kabuntagon. Manghika. Aniya ang atong nasudnong awit.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.